0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Părășteanu, ascultați știrile. Premierul desemnat Siegfried Mureșan este decis. Va merge la vot în Parlament chiar dacă nu strânge o majoritate, a spus el la RFI.
1: La modul cel mai direct posibil, evident, merg la vot pentru că nu avem voie să ne jucăm cu afacerile statului. Dacă sunt desemnat, este firesc să merg la vot. Acesta este primul motiv. Cel de-al doilea motiv, pentru a prezenta oamenilor exact agenda reformatoare, pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România, și trei la mână, pentru ca oamenii să știe exact, inclusiv în ceea ce vește PSD-ul. Oamenii vor avea ocazia să vadă dacă PSD-ul susține un guvern pro-european sau dacă este în opoziție împreună cu AUR.
0: Mureșan susține că va purta negocieri și cu PSD pentru susținerea unui guvern minoritar. Socialdemocrații au anunțat ulterior că nu vor vota cabinetul Mureșan. Una dintre gurile de metrou, gara de Nord 1, va fi închisă de astăzi. E vorba despre accesul C. Până la începutul lui octombrie se repară scara rulantă și cea fixă. Zona de lucru va fi delimitată și semnalizată corespunzător pentru siguranța publicului, anunță autoritățile. Stațiile de încărcare pentru mașinile electrice din sectorul 4 devin cu plată. E vorba de cele administrate de Direcția de Mobilitate Urbană. 1,9 lei ar urma să coste un kilowattora pentru încărcare normală și 2,3 lei pentru încărcare rapidă. Banii vor finanța direct întreținerea, modernizarea și consumul de energie al stațiilor, anunță primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Proiectul urmează să fie votat în ședința Consiliului Local de joi. Nou campus școlar în sectorul 1. Complexul va avea școală, grădiniță, bazin de not, dar și spații verzi extinse. Primăria a lansat licitație. Valoarea contractului, 30 de milioane de euro pentru proiectare și execuție. Proiectul, care este finanțat din bugetul local al sectorului 1, ar urma să fie gata în 3 ani și jumătate. Încep lucrările la Curtea Veche, cel mai vechi monument medieval al Bucureștiului. Pentru început se fac intervenții de punere în siguranță și conservare, anunță Primăria Capitalei. Vorbim de lucrări de refacere și reparare a acoperișurilor, protejarea zidurilor, dar și construirea unui acoperiș provizoriu, care să permită continuarea cercetărilor arheologice. Acestea sunt estimate la 2 milioane de lei și ar urma să dureze 3 luni. După finalizare, va urma etapa de restaurare. Sfaturi de la Ministerul de Interne în contextul avertizărilor de vânt puternic, care vizează aproape jumătate de țară. Reprezentanții instituției recomandă cetățenilor să asigure ferestrele, să urmărească avertizările meteorologilor și instrucțiunile autorităților și să evite traseele montane expuse vântului. Șoferii trebuie să reducă viteza și să nu parcheze sub stâlpi, copaci sau panouri. Și vremea se va răci accentuat în capitală începând de astăzi. Temperaturile maxime vor coborî la 20-21 de grade, anunță ANM. Cantitățile de apă ajung joi până la 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla moderat. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, oameni buni! Începe Magic Morning, ediția de 22 septembrie. E o dimineață rece, dar știam că va fi așa. Imediat vă spun, Euronews a făcut un calcul despre care e bugetul fericirii, mă rog. Cât cheltuie un părinte atunci când are un bebeluș? În primul an de viață al copilului, costurile sunt calculate până la zecimale, revin să vă povestesc mai multe imediat. Și există un fenomen despre care nu știam că se numește așa și în plasa căruia am căzut toți. Ce înseamnă spaving? Adică, complicat, nu? Ajungi să cheltuiești mai mulți bani pentru a face economie. De fapt, e o strategie de marketing. Magazinele, companiile, chiar și site-urile îți oferă tot felul de lucruri dacă ai un minimum în coș. Adică dacă plătești o anume sumă. Revin să vă povestesc de ce e păguboasă povestea asta imediat aici în Magic Morning. Bună dimineața!

dimineața, oameni buni! Cât costă fericirea de a fi părinte? Asta este tema unui sondaj de opinie. De fapt, 3390 de euro în primul an de viață, scrie un site de știri de la noi, pentru produsele esențiale, potrivit unei analize publicate în weekend. România se află printre țările europene cu cele mai mici costuri calculate în termeni nominali. Adică, un an de viață a bebelușului înseamnă 3385 de euro. Primul an, cel puțin. Analiza pune tot felul de date cap la cap, 14 produse esențiale pentru primul an de viață, scutece, biberoane, lapte praf, produse pentru dormit, transport și îmbrăcăminte. România este bine la acest capitol. Costul estimat, ziceam că e puțin sub 3400 de euro. În Cehia, suma e mai mică, din cele 38 de țări analizate, România e urmată de Letonia, Croația, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina. Ce e interesant este că, într-adevăr, cele mai multe cheltuieli sunt de la haine, lapte praf și scutece. Citiți când aveți timp, dacă sunteți mămică sau tătic de bebeluș, să fiți bine! Vă aștept în Magic Morning să povestim despre oameni, muzici, întâmplări imediat.

0: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătesc ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: Fiecare loc are un sunet.
4: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
3: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
5: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
6: Turuoi, înapoi, turuoi.
7: Protestăm, ce ne dea e turuoi înapoi.
8: Adică, sunteți suveraniști?
7: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
8: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
7: Să ne dea oile înapoi, oile care au murit, să ne dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Trecem în revistă, ca de obicei, la ora asta, cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. În anul 1955, pe 22 septembrie, intra în tipografie primul volum al romanului Moromeții, al lui Preda. La 29 noiembrie era deja pe toate rafturile. 20.100 de exemplare din Moromeții. Mai târziu, în 1984, regizorul Stere Gulea propunea Ministerului Culturii realizarea filmului. E de citit. Povestea e interesantă. Garantat. 22 septembrie 1499, Elveția devenea stat independent. Tot 22 septembrie 1862, Abraham Lincoln decreta sfârșitul sclaviei în statele din sudul Statelor Unite. Aurul Rhinului, opera lui Richard Wagner, avea premiera în 1869 la München, în 22 septembrie, și tot în această zi, la propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Brâncuș primea decorația Meritul Cultural pentru Arta Plastică. Era anul 1931. În 1981, pe 22 septembrie, are loc lansarea primei linii TGV între Paris și Lyon, trenul de mare viteză despre care se știe astăzi depășește, mă rog, unii spun 300 de kilometri pe oră, dar e de citit și povestea asta. Și multe, foarte multe sărbători, foarte mulți oameni își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, printre ei o cântăreață de rock din Statele Unite, producătoare de discuri și ocazional actriță. 68 de ani face Joan Jett, cea de la Black Hearts. I love rock and roll. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

Dragii mei dragi, atenție la ce și mai ales cum cumpărați. E posibil să nu fi auzit până acum de fenomenul numit spaving. Sunt șanse mari să fii totuși familiarizat cu conceptul. Ce înseamnă spaving? Înseamnă să plătești în plus pentru a obține niște economii. De exemplu, dacă pui într-un coș produse în valoare de 50 de lei, pentru a evita o taxă de 15 lei, faci spaving. Și ni se întâmplă tuturor. Dacă în mod regulat dai mai mulți bani decât ți-ai propus inițial, asta te costă pe termen lung. De fapt, este o strategie de marketing. Conceptul ăsta înseamnă că vei plăti mai mult, cheltuiești mai mult pentru a face economie. Sunt într-adevăr tot felul de tehnici interesante. De exemplu, dacă faci cumpărături online și pe ecran apare o notificare de tip pop-up, dacă ai cheltuit 100 de lei, primești o reducere de 50%, iar tu plănuiai să plătești doar 25 de lei pentru o achiziție minoră, ai făcut spaving. Sigur că primești reducerea de 50% la comandă. 100 de lei pare o ofertă foarte bună, dar dacă te gândești puțin, pentru a profita de ofertă, va trebui să-ți mărești bugetul de cumpărături cu 100%, de la 25 la 50 de lei. În plus, iei niște produse despre care nu știi sigur dacă în acel moment chiar îți trebuie. Atenție, acestea nu sunt neapărat tehnici, dar iată, fenomenul este subliniat cu litere mari de tot felul de site-uri. Când ajungi în mod constant la astfel de strategii de marketing, practic, nu iei nimic gratis. De ce reducerile și ofertele 2 plus 1 gratis ne îndeamnă să cumpărăm? Păi pentru că în creierul nostru se fac tot felul de conexiuni. Strategia cumperi mai mult și economisești mai mult funcționează pentru că de cele mai multe ori este despre nevoia noastră de a salva ceva. În realitate, nu salvăm, ci facem spaving, ați ghicit. Bună dimineața! Vă aștept aici cu alte informații.

0: Înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
1: Dumneavoastră sunteți cioban?
2: Nu, sunt hipster.
1: Și ce căutați aici?
2: Păi mă duceam la cafena să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
3: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25 sold out. 26 noiembrie în vânzare. Râs de ce?

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

dimineață rece, rece, rece. Sunt 0 grade în mulți. În munți, cel puțin în zona de nord, 0 grade, înspre sud cam 8-9. Pare că cel mai cald este totuși la mare, unde sunt 13-15 grade la Constanța. În rest,

alte lucruri. Un castel din România într-un top european alături de Buckingham, Schönbrunn și Versailles. Revin să vă spun care e asta. Castelul. La Iași, un sistem de inteligență artificială, gândit la universitate, poate detecta depresia din postări pe social media. Mi se pare genial. Acum, dacă o detectează și eventual îl și trimite pe om la psihiatru sau la psihologie, wow! 4 medalii pentru România la Olimpiada Balcanică de informatică. Din nou, după ce în urmă cu nu mult timp se spunea că elevii adolescenții români sunt submulți la testele PISA, iată că vin și tot felul de alte situații care contrazic rezultatele astea. Nu că n-ar fi reale rezultatele. Da, cred că mai e de lucru la multe, la foarte multe. Revin să povestim despre toate astea și despre vreme. Desigur că e rece, rece, rece, dar înțeleg că nu durează decât fix până joi. Până dimineața, din Magic Morning, în 4 minute, avem cele mai importante știri ale dimineții. Până atunci, o trupă din Danemarca, Lucas Graham. Așa se numește trupa, atenție. La început am crezut că e un solist, nu? E o trupă. Love Someone, după 7. Cea mai bună muzică. Te aștept cu Justin Timberlake, Peter Andre, Black sau Ricky Epoveri. Aici ai tot ce trebuie să știi. A, și dacă ai dormit mai mult decât altă, dacă ai adormit de vreme, îți spun de ce n-ar trebui să te simți vinovat că dormi mai mult. Eventual și mai bine. Fiindcă a fost răcoare, poate că s-a întâmplat asta.

0: este fix ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Călin Georgescu a fost reținut aseară de DIICOT pentru 24 de ore. Fostul candidat de la prezidențiale va fi dus astăzi în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Un om de afaceri ar fi fost păcălit de acesta și alți doi complici cu peste 1 milion de euro. Aceștia ar fi promis afaceristului că obțin o finanțare de până la 15 milioane de euro, în schimbul unei garanții bănești. PSD nu va vota cabinetul Mureșan, liderul partidului Sorin Grindeanu, după ședința de ieri a Biroului Permanent Național.
2: PSD a decis azi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Aceasta este o recomandare pe care o vom înainta Consiliului Politic Național, care e forul statutar din acest punct de vedere. Astăzi decizia a fost în unanimitate.
1: Siegfried Mureșan este susținut pentru funcția de prim-ministru de PNL, USR și UDMR. Cele trei partide nu au însă voturile necesare pentru învestire. Mureșan susține că va merge la vot în Parlament chiar dacă nu strânge o majoritate. El va depune până la sfârșitul săptămânii programul de guvernare, dar și lista miniștrilor la Parlament. Premierul desemnat a declarat la RFI că astăzi cel mai probabil va anunța elementele principale ale programului.
3: Pe baza acestor elemente vom începe dialogul cu partidele parlamentare. Sigur că întâi mergem la partidele care mă susțin, fiindcă deosebirea dintre mine și primii doi premieri desemnați este că eu pornesc cu sprijinul explicit și transparent al trei partide, spre deosebire de primul candidat care venea din partea unui partid extraparlamentar și al doilea care fusese desemnat împotriva voinței propriului partid.
1: Mureșan vrea ca procesul de formare a guvernului să fie unul transparent. Uniunea Europeană amendează Google cu peste 400 de milioane de euro. Gigantul american a fost sancționat de Comisia Irlandeză pentru protecția datelor pentru că a folosit geolocalizarea utilizatorilor fără să informeze corect. Decizia vine în urma unei anchete ce a vizat setările de confidențialitate din perioada 2018-2020. Este a patra cea mai mare amendă aplicată vreodată de această instituție europeană. Și la final, datele meteo, informare de vreme rece, ploi și vânt puternic până joi dimineața. Anume anunță că temperaturile scad cu până la 12 grade. Maximele vor fi cuprinse între 14 și doar 21 de grade. În toată țara sunt așteptate perioade cu averse, descărcări electrice și izolat chiar căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 30 de litri. La munte, la altitudini mari, la peste 2000 de metri, va ninge. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

36 minute. E o dimineață rece de binele, adică chiar sunt 10-12 grade mai puțin decât ne-am obișnuit. În București 10 grade, poate 11, și senzația că e mai frig decât atât. E un ușor vânt, dar după prânz vor fi peste 20. Înțeleg că vremea asta rece și răcoroasă durează până joi. De vineri se mai încălzește ușor, dar totuși e final de septembrie, la finalul săptămânii. Elevii români au obținut 4 medalii, una de aur, 2 de argint și una de bronz, la 33-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică. În Tirana a avut loc. Ce interesant este că sunt elevi din multe licee, inclusiv din București. Da, îi felicit pe toți, cu nume și prenume, pe părinți și pe profesori. Excepțional. La Iași, asta e vestea dimineții. La Iași, un program de inteligență artificială care citește postări de pe platforma X, fost Twitter, apreciază dacă autorul dă semne de depresie și apoi scrie în limbaj obișnuit de ce a ajuns la acea concluzie. Universitatea Alexandru Ioan Cuza de la Iași a dezvoltat, mă rog, studenții au dezvoltat acest program de inteligență artificială care pot fi folosite pentru monitorizarea stărilor emoționale. Mie mi se pare că e o treabă extraordinară, cu atât mai mult că în zilele astea sunt din ce în ce mai mulți oameni triști, preocupați. Cred că e o mare diferență între tristețe și depresie. Da, majoritatea aplicațiilor de inteligență artificială dau doar verdicte, fără explicație. Da, iată, acest nou program citește emoțiile oamenilor la locul de muncă, la școală. E de citit, de descărcat, mai ales dacă știi, dacă ai fost, dacă ai așa o suspiciune. Hai să ne trezim și astăzi împreună. Bună dimineața din Magic Morning. Imediat, Justin Timberlake, Cry Me a River. Always the best music. Magic FM.

Fă-ți rezervă de somn. Banca de cardiologie a Europei zice că atunci când dormi prelungit în zilele libere, s-ar putea să ai beneficii pentru sănătate și ar putea contribui la protejarea împotriva hipertensiunii arteriale. Dacă în timpul săptămânii te trezești de vreme, cum mi se întâmplă și mie, câteva ore de somn în plus în weekend sau când ai liber, n-ar trebui să fie privite ca un semn de led. Dimpotrivă, studiul ăsta indică faptul că oamenii care dorm mai mult în weekend ar avea un risc mai mic de hipertensiune. Rezultatele acestei cercetări oferă și argumente pentru cei care încearcă să se recupereze în orele libere. Hai că astăzi e o zi ca toate celelalte, doar că e mai rece. E o dimineață de marți, 22 septembrie, imediat în Magic Morning. Vă spun mai multe despre inegalabil. Ia să vedem, oare cine o fi? Unul dintre cei mai iubiți și respectați tenori ai Europei, ai lumii, ai tuturor timpurilor, își sărbătorește ziua de naștere. Mai multe îndată, dacă îl descoperi, dacă îl recunoști, câștigi ca de obicei un super pachet de cărți. Imediat îți spun și de ce

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Energy.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat!
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet, vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere.

0: 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare, 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: Fiecare loc are un sunet.
4: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții.
3: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
3: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!

Dragi prieteni, dragi, omul ăsta, inegalabilul de astăzi, împlinește o vârstă absolut superbă, 68 de ani. S-a născut în Laiatico, Toscana, Italia. Este căsătorit cu Veronica Berti, de la 24 de ani. Este unul dintre cei mai iubiți tenori de operă, de pop-opera. A înregistrat 15 albume de studio, muzică clasică, dar și muzică pop. Cântă cu plăcere de toate. Are 12 albume de operă înregistrate, Cavaleria Rusticana, Carmen, Tosca, Il Trovatore, La Bohème și lista e lungă. S-a născut și a crescut într-o familie de fermieri. La 6 ani a început să ia lecții de pian, apoi flaut și saxofon. Trebuie să știți despre el că din cauza unei lovituri în cap la un meci de fotbal, la 12 ani, a orbit. În același an a câștigat și prima competiție muzicală. Margherita Doro, în Viareggio, a cântat O Sole Mio. Este unul dintre cei mai talentați italieni din istorie, după Pavarotti, maestro Luciano Pavarotti. Cel puțin asta a spus Zucchero. Hai să vedem cine e inegalabilul. Îl ascultăm aici, în Magic Morning, un cântec evident cântat în duet. 68 de ani astăzi. Cine e el? Vă aștept cu un pachet de cărți la 021 316 3636. Pa!

0: Jennifer Lopez. Cine este el? E întrebarea. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Oana din Iași.
0: Bună dimineața, Oana din Iași. Ce faceți?
1: Bine, suntem în drum spre școală.
0: Așa? Și e frig, nu-i așa? Cât e de frig la Iași?
1: Da, e da, cam rece, da,
0: 9 grade, cam așa și la București. Așteptăm 20 mai târziu. Oana, cine e domnul inegalabilul, tenorul?
1: Inegalabilul de astăzi este Andreea Bocelli.
0: Este corect, felicitări, bună dimineața, bravo!
1: Ce veste frumoasă, mulțumim!
0: Cărțile vă aparțin, să ajungeți cu bine la școală, la Iași 9 grade, adică frig, la fel la, și la București 10 grade, adică frig, să ne bucurăm de muzică bună! Felicitări, Oana, vă mai aștept!
2: Au fost inegalabili!

nostalgie, nici despre ceasuri care merg mai repede. Oamenii de știință studiază de ani buni modul în care creierul percepe trecerea timpului. Una din cele mai importante concluzii este că timpul măsurat de ceas și timpul simțit de mintea, de creierul nostru, nu sunt niciodată același lucru. Revin să vă spun despre cercetarea asta imediat după horoscopul. Îl pregătesc deja 5 minute până atunci.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Ai 25% reducere la parfumurile selectate Gulf Orchid până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust!

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
5: Până pe 22 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. EMAG.
0: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
10: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
12: Bilete pe getin.ro.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, să vă spun despre Astre, va fi o zi reușită, avem un pic de grijă de noi, dar și de ceilalți, mai ales de cei care ne sunt apropiați și dragi, pentru că vibrația zilei 22, un număr maestru, facem fapte bune, asta e recomandarea. Fecioară, apar niște oferte de lucru, dacă sunteți nemulțumiți de salariu, cereți-vă toate condițiile, detalii, ca să știți la ce vă așteptați, puteți recupera niște bani sau bunuri, se încheie o tevatură care revac, am scos pere albi, balanță. Faceți un bilanț financiar să vedeți pe ce puteți conta. Faceți niște achiziții. Plătiți niște cursuri pentru voi, pentru copii, că trece timpul. Răscolire sufletească. Poate stați de vorbă, vedeți ce se mai poate face cu o relație ca să meargă. Bună voință să fie! Scorpion, poate că va fi ceva de lucru pe la serviciu. Sunt și promisiuni de avansare. Se ivesc oportunități cu care nu vă întâlniți la tot pasul. Întrevedere cu cineva cu care vreți să faceți echipă. Vă puneți de acord și la treabă, săgetător. Se pare că revine cineva care nu v-a uitat. Dacă mai sunteți conectați sufletește, dați o șansă relației. Vă invită în străinătate, cineva drag, o zi, două, legate de weekend. Poate mergeți. Capricorn, se îndeplinesc niște dorințe. O să vă fie mai ușor cu toate. Ați tot fost împovărați în ultima vreme. Cei care nu v-ați bucurat de lucrurile simple, poate e timpul să începeți. Îți scoate cineva la o cafea, faceți confidențe, vărsător. Puteți semna în sfârșit un act, un contract. Încheiați cu brio o situație care parcă nu se concretiza. Începeți un proiect de amploare în curând. O să primiți invitații pe la evenimente mondene. Vedeți ce relații în sfera personală apar pe acolo. Pești, o să primiți un semn de viață de la cineva care vine cu o propunere de colaborare, un business, ceva. V-ar aduce bani, cu condiția să aveți timp. O problemă de sănătate vă deranjează ușor. Mergeți la medic sau nu ignorați niciun tratament. Berbec, se conturează un succes în plan profesional. E posibil să faceți tot ce depinde de voi să depășiți așteptările. Dacă vreți să impresionați pe cineva, dovediți că sunteți în stare. Apare un om, cineva care v-a amenințat că vine. Să fiți împreună. Gata cu amânarea. Vedeți ce simțiți. Taur, e posibil să luați niște bani de prin particular. Completați niște lipsuri pe acasă, mai ales că se anunță musafiri. E posibil să întâlniți pe cineva cu care rimați sufletește. Gemeni, vă contactează cineva în speranța că o să puneți umărul la un proiect. Poate fi rampa voastră de lansare. Nu ratați o astfel de ocazie. E multă agitație pe la serviciu. Rac, luați o pauză de la analiza fiecărui gest al partenerului. Sunteți cicălitor și atenție la conflicte. Înlocuiți tehnicile care nu vi se potrivesc cu mișcări adaptate. Faceți ceva schimbări, depuneți eforturi pentru a comunica mai clar cu colegii. Și leu, seriozitatea și tactul sunt astăzi la cote maxime. Ceilalți se bazează pe voi, vă crește gradul de respectabilitate. Drumurile și listele cu sarcini de bifat vă cam consumă energia. Faceți niște strategii, acționați independent, nu vă luați după planurile sau regulile stabilite de alții. Ascultați propriul ritm. Știrile ProTV.ro. Vă mulțumesc tare mult că suntem împreună și astăzi în Magic Morning. Whitney Houston acum cu Enrique Iglesias.

0: e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri, le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Kelemen Hunor, mesaj tranșant pentru Siegfried Mureșan. Dacă nu strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului, ar trebui să-și depună mandatul, spune liderul UDMR, partid care de altfel a fost printre cele care l-au și propus prim-ministru.
2: Sugeram, atâta putem să facem să depunem mandatul domnului Mureșan. Dacă domnul Mureșan consideră că trebuie să meargă până la capăt, adică până la vot în Parlament, atunci sigur și noi trebuie să luăm o decizie ce vom face. Eu aș prefera să nu adâncim criza, dar nu depinde de mine. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd, doar ca să avem mai puține voturi decât necesită investirea guvernului.
1: Hunor a anunțat că va avea loc o ședință cel mai probabil astăzi, în care partidul urmează să decide dacă îl susține pe Mureșan la Palatul Victoria. PSD a anunțat deja ieri că nu va vota un guvern în care nu face parte. Fără PSD sau AUR, noul cabinet nu poate strânge cele 233 de voturi necesare în vestiri în funcție. Guvernul Mureșan nu pregătește creșteri de taxe, impozite sau TVA. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a făcut declarația pentru a opri dezinformarea și fake news-urile din spațiul public. Prioritatea noului cabinet este creșterea economică prin reducerea deficitului, continuarea reformelor, combaterea evaziunii și a corupției, a adăugat Ionel Bogdan. Românii sunt plătiți cu 13,6 euro pe oră. Media din Uniune e de 35 de euro, arată studiul International Work Finder. Astfel, România este una dintre cele mai accesibile piețe ale muncii din Uniune. Are detalii Luiza Ciurcan.
3: Potrivit studiului, România se situează la aproximativ 39% din media Uniunii Europene, fiind una dintre cele mai competitive destinații pentru investiții din perspectiva costului muncii. Nivelul veniturilor continuă să varieze puternic, însă, în funcție de industrie, regiune și calificarea angajaților. IT-ul rămâne domeniul cu cele mai ridicate salarii, cu peste 11.700 de lei pe lună, de peste două ori media națională. La polul opus se află sectorul retail. Capitala este cea mai bine plătită zonă din România, cu un salariu net mediu de 7.000 de lei, cu 46% peste media națională.
1: Luiza Cergan. Aparate de buriaj și o legitimație falsă găsite de procurori în casa lui Călin Georgescu. Actul ar fi fost emis de Ordinul Cavalerilor de Malta. Ambasadorul instituției a declarat însă că Ordinul nu emite asemenea legitimații și că Georgescu nu este membru. Fostul candidat de la prezidențială este anchetat într-un nou dosar, de această dată pentru înșelăciune, cu un prejudiciu ce depășește 1.000.000 de euro. Centura Comarnic va fi deschisă circulației cel mai probabil la sfârșitul lunii, acum se lucrează la Nistorești, unde se fac intervenții pentru lărgirea benzilor. Sectorul va fi reorganizat cu două benzi la urcare spre Comarnic și una spre coborâre, scrie profit.ro. Recent a fost aprobată documentația pentru șoseaua de centura stațiunilor Azuga și Bușteni de pe Valea Prahovei. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Mike and the Mechanics, fostul coleg al lui Phil Collins din Genesis, Mike Rutherford, împreună cu o voce excepțională, poate că nu e suficient cunoscut, Paul Carrack, a fost Looking Back Over My Shoulder. Castelul Bran din România a fost inclus într-un top 10 al celor mai populare castele și palate din Europa, realizat pe baza numărului de recenzii de pe Google. Branul se află în clasamentul ăsta alături de Palatul Buckingham, Schönbrunn și Palatul Versailles. E de citit articolul ăsta. TUI Musement a analizat numărul de recenzii de pe Google pentru 30 de locuri din astea așa impresionante, castele, palate. Pe locul întâi este un castel din Praga, care și-a păstrat poziția în clasament cu aproape 200.000 de recenzii, 31% mai multe decât în anul trecut. Bună dimineața! Suntem bine, nu? Avem un castel acolo. Imediat vă spun despre percepția asta a creierului uman în legătură cu trecerea timpului. Întotdeauna ceea ce arată ceasul n-are legătură cu ce simte sufletul și creierul uman. Creierul nu măsoară timpul în ore, ci în experiențe și imagini. Revin să vă spun mai multe imediat. Vă aștept în Magic Morning 8:10. Bună dimineața!

0: zi vom cuceri spațiul. Iar cu ajutorul geneticii, MedLife va fi parte din revoluția medicală. Acea zi e acum. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine alături de medicii MedLife la Magic FM.
1: Bună dimineața, oameni buni, dragi prieteni, vorbim despre sănătate pe termen lung, despre cum facem să ne fie bine. Invitata mea de la ora asta este o doamnă expert specialistă în genetică, o găsiți la MedLife Medical Park, este doamna dr. Onda Călugăru. Vorbim despre testarea genetică prenatală.
2: Aceste tipuri de teste, testele prenatale, sunt extrem de importante pentru că în aceste vremuri, în această perioadă, discutăm despre teste de screening și teste de diagnostic. Testele de screening sunt testări precum NIPT, testare non-invazivă, care ne dă practic niște semnale de alarmă, să le spunem, legat de sănătatea genetică a bebelușului. În momentul în care avem indicație pentru o astfel de testare și avem un rezultat, nu este motiv de panică, nu este motiv de îngrijorare. Trebuie doar să mergem mai departe, să confirmăm sau să infirmăm un astfel de test prin testare de diagnostic.
1: Deci asta e diferența între screening, este una, diagnostic e altceva.
2: Exact.
1: Ce analizează de fapt astfel de teste? De fapt, unde, cum se fac aceste analize? Care e diferența din punct de vedere al omului, al pacientului?
2: Legat de testarea NIPT, testarea de screening, tocmai pentru că se consideră testare non-invazivă, discutăm despre o metodă, ca să spun așa, indirectă, de a vedea materialul genetic al bebelușului. Practic, noi vedem acest lucru prin recoltarea din sângele mamei și separarea ulterioară a ADN-ului fetal. Un astfel de test ne ajută să vedem aneuploidiile. Sună foarte pompos, dar aici lucrurile sunt relativ simple, dacă le explicăm. Se referă la o imagine de ansamblu asupra cromozomilor din materialul nostru genetic.
1: Ce ne spun ele și ce nu ne spun ele despre bebeluș?
2: Ne spun că există niște semnale de alarmă, dar nu ne promit un diagnostic. Dar, ca noi să putem să ne bazăm pe o astfel de informație, trebuie mai departe să o confirmăm.
1: Influențează povestea familiei, istoricul?
2: Poate să influențeze, dacă discutăm, de exemplu, în cazul părinților, de anomalii echilibrate, anomalii cromozomiale care, în cazul părinților, nu au efect, tocmai pentru că nu avem nici pierdere, nici câștig de material genetic la dumnealor. Dar în momentul în care jumătatea de material din partea mamei se transmite sau jumătatea de material din partea tatălui, ele se pot transmite dezechilibrat în cazul copilului.
0: O rubrică inspirată de medicii buni de la MedLife. La Magic FM.

0: prezintă Promohit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe pune.
0: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
8: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
9: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
10: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, Natural Comfort. Clivet-home.ro.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
13: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

ar trebui să ne rugăm de vremea asta să se încălzească un pic. Dimineața când am plecat erau 9 grade, la fel era și la Iași. Apropo de ascultătorii Magic Morning, bună dimineața! A fost Duffy aici. Urmează un cântec perfect pentru ziua de astăzi și pentru toate zilele. It's a beautiful life. Apropo de viață frumoasă. Uite, o doamnă cercetătoare spune astăzi pentru The Guardian că a cercetat 10 ani oamenii considerați de unii leneși. Adică cei care dorm mai mult. N-ar trebui să ne simțim așa, nici măcar vinovați pentru că dormim mai mult în weekend sau când avem o zi liberă. Ideea este binevenită, având în vedere că suntem într-o perioadă în care din ce în ce mai mulți oameni au probleme cu calitatea somnului. Studiul despre care vorbește doamna cercetătoare Norton Lee spune așa că oamenii care dorm mai mult în weekend sau când își permit o zi liberă sunt cei care au risc redus de hipertensiune, iar rezultatele oferă un argument în plus. Ce se întâmplă când... Am mai zis asta și revin să vă spun. Trebuie să dormim, atenție, dacă se poate înainte de o perioadă stresantă, adică să facem așa un fel de rezervă de somn. Sigur, putem și recupera, dar dacă ești odihnit, rezultatele tale sunt infinit mai bune. Iar studiul ăsta citat de The Guardian fix asta demonstrează. De aceea, având în vedere că a fost frig totuși azi noapte, o să te întreb, ce faci când nu dormi, când nu poți să dormi? Când te trezești fără niciun fel de explicație în mijlocul nopții. Sigur, unii au să spună că ești stresat, că e cortizol ridicat, că sunt tot felul de situații. Tu cum faci? Cum adormi la loc? Aștept să-mi povestești, poate ne inspirăm de la tine. Apropo de calitatea somnului, bună dimineața! Avem Ace of Base aici și cea mai bună muzică, așa cum te-am obișnuit.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicație.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe Paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
7: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
8: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
9: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
12: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine.
13: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Bamboleo, Bambolea, ce piesă, ce dimineață, răcoroasă. 0 grade în munți în dimineața asta, 8-9 pe la Iași, la București cu 2 grade în plus. Bună dimineața, 42 de organizații cer ca adolescenții să poată merge la psiholog fără ajutorul părinților sau fără acordul lor de la 16 ani. Proiectul este deja în Parlament. Îți spun mai multe imediat după ora 9 și tot atunci despre proteine. Să recredibilizăm proteina la fiecare masă. Un dietetician explică de ce contează distribuirea lor pe parcursul zilei. Adică de ce e important să mâncăm proteine la aproape fiecare masă, dacă nu cumva chiar la fiecare masă. Revin cu toate informațiile după 9.

0: dimineața, prieteni dragi, este ora 9 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri, vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Ancheta în cazul protestului fermierilor deturnat săptămâna trecută continuă. Polițiștii și procurorii fac zeci de percheziții în această dimineață la adrese din capitală și alte 16 județe. Verificările au loc într-un dosar penal pentru instigare publică, ultraj, distrugere, lovire sau alte violențe. În total, 40 de persoane sunt suspecte. Vă reamintesc, săptămâna trecută marți, mai multe grupuri au deturnat protestul fermierilor și s-au luat la bătaie cu jandarmii în Piața Victoriei. De dosar se ocupă Tribunalul București. Ruptură totală între PNL și PSD. Socialdemocrații au anunțat ieri că nu vor susține cabinetul Mureșan. Mai mult, liderul partidului, Sorin Grindeanu, a plusat aseară într-un interviu la Antena 3. El a declarat că nu exclude o eventuală guvernare alături de AUR în următorii 2 ani.
2: Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de vot. Și șansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari. N-aș exclude această variantă. Deocamdată trebuie să declare, să facă niște lucruri cei de la AUR. Să-și dorească să facă parte dintr-un guvern, pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critique non-stop și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, asta e planul politic.
1: De cealaltă parte, Siegfried Mureșan a exclus într-o declarație la ProTV miniștrii PSD în cabinetul său.
3: Cred că România poate fi guvernată de Partidul Național Liberal împreună cu USR și UDMR sau de PSD. Noi împreună cu ei nu mai putem guverna după experiența din ultimul an. Fie ei, fie noi. Vom avea un dialog organizat franc cu PSD-ul, cu respect ca grup parlamentar.
1: PNL, USR și UDMR nu au cele 233 de voturi necesare în vestirii. Niciun eventual guvern PSD-AUR nu ar obține suficiente voturi doar cu cele două formațiuni. Peste 12.000 de cazuri noi de Alzheimer raportate anul trecut de medicii de familie potrivit INSP. În realitate, numărul ar fi mult mai mare, fiindcă multe cazuri rămân nediagnosticate, spun specialiștii. Aceștia atrag atenția că un diagnostic precoce poate facilita accesul la intervenții medicale și sociale adaptate. Pacienții beneficiază de consultații și evaluări cognitive decontate de casă. Stațiile de încărcare pentru mașinile electrice din sectorul 4 al capitalei devin cu plată. E vorba de cele administrate de Direcția Mobilitate Urbană. Aproape 2 lei ar urma să coste 1 kWh pentru încărcarea normală și 2,3 lei pentru încărcarea rapidă. Banii vor finanța direct întreținerea, modernizarea și consumul de energie al acestor stații, anunță primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Proiectul urmează să fie votat în ședința Consiliului Local de joia aceasta. Vremea se va răci accentuat în capitală chiar de astăzi. Temperaturile maxime vor coborî până spre 20-21 de grade, anunța ANM. Apar și ploile. Cantitățile de apă vor atinge până la 15 litri pe metru pătrat până joi. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Astăzi la Song Story despre o piesă compusă de Michael Kamen și fostul soț al Shania Twain, Robert Mott Lang, pentru Bryan Adams. De fapt, e coloana sonoră a unui film care probabil că vă aduceți aminte, se numea Robin Hood, Prince of Thieves. Cântecul este în acest moment cel mai longeviv cântec de number one. 16 săptămâni consecutive a stat acolo, pe cea mai înaltă treaptă, în topul din Marea Britanie, deși el, Bryan Adams, e un canadian iubit de toată lumea. Așadar, fix în această zi de 22 septembrie, era a 16-a săptămână certificat number one, ceea ce era practic un record nebătut de nimeni până atunci. Anul 1991 lansase Walking Up the Neighbors, un album excepțional. Cântecul ăsta era coloana sonoră a unui film cu Robin Hood. Mă rog, era cu Kevin Costner în rolul ăsta. În plus, colaborarea Michael Kamen, Robert Mott Lang, cel despre care vă spuneam atunci, în anii 90, era soțul Shania Twain, și Bryan Adams a însemnat number one în toate topurile. Everything I do, I do it for you.

proiect în dezbatere în Senatul României, care, dacă trece, va fi o situație foarte interesantă. Eu cred că e și binevenită. Adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog sau la psihoterapie fără să mai aibă nevoie de acordul părinților. Proiectul a fost semnat de 42 de organizații și grupuri civice care cer Parlamentului să adopte această propunere. Da! 9 și un sfert, bună dimineața! Cea mai bună pizzerie din lume nu e la Napoli, deși ai zice că ar trebui să fie în Italia. Clasamentul mondial e neașteptat. Pe locul întâi, adică locul în care se face cea mai bună pizza, pizza nu este nici la New York, nici în Italia, ci în vestul Londrei. Napoli on the road, așa se numește locul, în care bucătarul, sau mă rog, pizzarul este pizzaiolo, cum spun ei, Michele Pescarella. El e pe locul întâi într-un top mondial în care apar 36 de țări cu pizzerii din a 36, cum spuneam, 31 de localuri sunt acolo. Făina este făcută personalizat, adică sunt trei tipuri de făină pentru a obține ceea ce restaurantul descrie drept profilul expresiv. În locația din Soho, care e pe locul 2, se întâmplă la fel. Pizza e coaptă pe lemne, preparate cu ingrediente de sezon. Foarte bună asta! Ce înseamnă de sezon? Păi e toamnă. Presupun că acum au altă aromă afumăturile sau cine știe. Bună dimineața din Magic Morning, revin cu bătălia hituri imediat la noapte, adică înțeleg că la ora 3 și 5 începe toamna. Echinoxiul de toamnă astăzi, de fapt e mâine, că e ora 3 și 5. Mâine vin cu toamna cu tot la radio, deocamdată ne bucurăm de ultimele ore de vară, deși vremea e cam complicată. Rece, încă rece, dar se încălzește din weekend. Bună dimineața! Revin cu bătălia îndată! Magic Morning.

Țântre. Ah, ce piesă frumoasă. Nu știu, a plouat aseară, puțin în București. Dar în zonele de nord, de exemplu, a plouat serios. Așa că se potrivește. Domnul Prince Roger Nelson, Purple Rain.

0: la 0213163636 să-mi spui care piesă îți dă starea aia de bine. Vrei să o dai mai tare, să o dedici cuiva. Te aștept, povestește-mi, spune-mi. Bună dimineața! Neața, Laurențiu, ce faci?
1: Pe metereză, cum se spune.
0: Adică la volan.
1: Exact.
0: Bine.
1: Ce să zic? Pe... Aleg prins.
0: Prins? Pe ce linie ești, Laurențiu?
1: Sunt prin Berceni, linia 74.
0: 74 în Berceni. Bună dimineața tuturor călătorilor. Laurențiu 10, Purple Rain. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Liana!
0: Cine e acolo?
2: Marilena din Constanța.
0: Bună dimineața, Marilena! Mă ascult!
2: Lionel Richie.
0: Lionel Richie să fie. Hello, is it me you're looking for? Și acum iată vocea, iată DJ-ul. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Stefi de la Brașov, vă deranjează.
0: Ce faceți, Stefi?
3: Mulțumesc, bine, vă ascult.
0: Așa,
3: vă ascult cu drag.
0: Ce se potrivește Lionel cu dimineața Richie. Asta? Lionel Richie, e înghețat la Brașov?
3: Vreau să fie dedicată sus acolo, în ceruri, pentru o prietenă foarte bună. Uf. Era melodia ei de suflet.
0: Atât voiam să știu, dacă a înghețat Brașovul, încă nu, nu?
3: Nu, nu a înghețat Brașovul și când e frig, Brașovul e tot dezghețat. Că
0: e
3: avem
0: tot frumos,
3: calde.
0: E tot frumos. Vă salut și vă îmbrățișez, câștigă, hello, Lionel Richie.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile cease sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
5: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
6: Brico, puși pe treabă împreună.
7: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
8: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
7: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
13: Fiecare loc are un sunet.
14: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
13: Uneori se aud râsete,
14: alteori emoții.
13: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
14: Toamna asta,
13: povestea e ingredientul principal.
14: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
13: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

o să mergem, nu neapărat în California, însă în Statele Unite, noile recomandări alimentare, ghidurile de sănătate și nutriție din Statele Unite acordă proteinelor o atenție mai mare decât toate versiunile precedente. Ghidul american pentru perioada 2025-2030 recomandă un consum de 1-6 grame de proteină pentru fiecare kilogram de greutate corporală. Adică pentru cineva care are 60 de kilograme, înseamnă între 72 și 96 de grame zilnic. Da, ce înseamnă asta? În primul rând trebuie să înțelegem că nu trebuie să facem exces de proteine la o masă. E important să distribuim proteinele între mesele zilei. La fel de mult contează și sursele din care provin. Ele, proteinele, organismul nu utilizează la fel de eficient proteinele când toată sursa, întreaga cantitate vine la o masă. Din acest motiv, includerea unei surse de proteine la fiecare ciuguleală masă poate fi o strategie mai bună. Și atenție, când spui proteină, nu spui doar carne. Ouăle, produsele lactate, peștele sunt destul de mult ignorate. În plus, tot proteină conține și mazărea, fasolea, lintea, nucile, semințele. E de citit articolul ăsta, e foarte interesant. Trebuie privit dieta ca un ansamblu, nu ca o pedeapsă. Da? În Magic Morning, imediat, vă povestesc un pic despre cum în vremea imediat următoare vom putea avea, ce tare, motorină și cherosen din ulei de gătit uzat. Există asta și cred că la un concert Coldplay s-a făcut mult tam-tam pe tema asta. Revin să vă povestesc îndată și tot îndată, aici în Magic Morning, cea mai bună știre de la Iași despre sistemul de gândire de inteligență artificială care poate detecta depresia în postările din social media. Deocamdată doar în X, adică în fostul Twitter. Foarte tare ideea. Vă salut dacă sunteți din Iași. Ne auzim aici în Magic Morning. Avem Roxette acum. Magic Morning on Magic FM.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: Lonely, piesa din anii 90, dar trebuie să vă spun că zicea la un moment dat o doamnă psiholog, psihoterapeut, că sunt din ce în ce mai mulți oameni singuri sau însingurați. Te aștept mâine să fim măcar doi aici, pe frecvențele Magic Morning. Un program de inteligență artificială care citește postări din social media, deocamdată doar pe platforma X, adică fostul Twitter, apreciază dacă autorul are semne de depresie, apoi scrie în limbaj obișnuit cum a ajuns la concluzia aia și de ce, și asta poate detecta pe termen lung suferința asta, care nu e o tristețe. E o treabă serioasă. Cea mai bună pizzerie din lume în anul 2026 se află în vestul Londrei. Napoli on the Road a fost fondată de pizzaiolo Michele Pescarella. E pe locul întâi în clasamentul mondial, are, înțeleg, o pizzerie și la New York. 42 de organizații cer ca adolescenții să poată merge la psiholog fără să aibă nevoie de acordul părinților. Și da, recredibilizați, dacă puteți, proteina, puneți la fiecare masă, un gram, două, ne poate ajuta pe toți. De ce n-ar trebui să ne simțim vinovați când dormim mai mult? Păi pentru că inima noastră ne va mulțumi pe termen lung. Dacă în timpul săptămânii alarma sună de vreme, câteva ore de plus, în plus de somn, în weekend, n-ar trebui privite ca semn de lene. Cercetări recente au publicate la Congresul Anual al Societății Europene de Cardiologie, arată că somnul prelungit în zilele libere sunt extraordinare pentru sănătate și contribuie la protejarea împotriva hipertensiunii arteriale. Adică atunci când ești obosit, mănânci mai mult. Mă rog, ești tentat să tragi de tine și asta nu e bine pe termen lung. Gata pentru astăzi. După 10, ai super cântece ca de obicei. George Michael, Teddy Swims, Bad Boys Blue, Madonna vin aici. Eu te aștept și mâine la 6 în Magic Morning. Mâine, adică mă rog, astăzi e echinocțiu, de la ora 3 și 5 la noapte va fi toamnă, așa că ne auzim la toamnă, adică mâine la 6 în Magic Morning. Vă doresc tuturor o zi absolut perfectă.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!

0: Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Forcapil șampon împotriva căderii părului 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu...

0: experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Teddy Swims, Bad Dreams la Magic FM. Bună dimineața, este marți, 22 septembrie, ora 10 și un pic. Și am o teorie. Există o diferență uriașă între ora la care suntem treji și ora la care devenim cu adevărat disponibil pentru societate. Poți să fii în picioare de la 7, să te îmbraci, să conduci, să răspunzi la mesaje și chiar să participi la o conversație. Dar undeva, în interior, sistemul încă afișează loading, loading, loading, se încarcă pe la 10 și un pic. Însă nu cred că mai avem scuze. Cafeaua și-a făcut treaba, ziua a pornit, iar dacă încă nu știm exact ce facem astăzi, măcar putem părea foarte convingători. Eu sunt Dan Gabor și până spre ora 13 suntem împreună, pornim 3 ore de Magic FM. Acum, teoretic, cu toată lumea online.

Emilia, Big Big World am ascultat la Magic FM. Astăzi vremea a făcut o corecție destul de brutală. Cine s-a obișnuit cu aproape 30 de grade primește înapoi vreo 10, așa. Cel puțin acum la primele ore. Vă dau toate detaliile în câteva minute. Acum ascultăm Holograph, Să nu-mi iei niciodată dragostea.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

Madonna și La Isla Bonita la Magic FM. Astăzi vremea a făcut o corecție destul de brutală, după gustul meu. Cine s-a obișnuit cu aproape 30 de grade, primește înapoi vreo 10. În Muntenia rămânem cu 20-21 de grade, în Transilvania undeva pe la 15-16, ploile se extind, iar la peste 1700 de metri apar inclusiv Lapovița și Nisoarea. Practic, în aceeași țară avem oameni care acum două zile căutau umbră și oameni care astăzi pot vedea fulgi de nea. În București 20-22 de grade, ploi mai ales după amiază și diseară, spun cei de la ANM, și chiar vânt de vreo 45 de km la oră, ca să fiu precis de exact. Dar nu vă lăsați atașați de această vreme, peste câteva zile temperaturile cresc din nou.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Cu Jordan îndeamnă la răbdare în procedura numirii noului guvern. Președintele a comentat dimineață din Statele Unite calculele în legătură cu eventuală majoritate PSD-AUR. Reacția sa vine după ce socialdemocrații au anunțat ieri că nu vor vota cabinetul propus de PNL, USR și UDMR. Șeful statului l-a desemnat prim-ministru pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan joi. Abia ieri a fost semnat decretul. Nicu Jordan.
1: Suntem într-un interval de 10 zile în care trebuie să ne concentrăm la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece.
0: Audierile și votul în plen ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare. Uniformele școlare ar putea fi obligatorii pentru elevii din preuniversitar. Senatul a adoptat proiectul inițiat de PSD cu 84 de voturi pentru și 18 împotriva. Uniformele nu vor fi identice în toate școlile, iar acestea vor fi alese de reprezentanții școlilor cu acordul părinților. Proiectul prevede și gratuitate sau subvenții pentru cumpărarea lor, în funcție de venitul familiei. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Nu exista sâmbătă în care domnul Gelu să nu-și ducă misiunea la capăt, să-i cumpere soției cele mai frumoase flori din piață. Dar de când a început să amețească, mersul la piață a devenit din bucurie un motiv serios de îngrijorare. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, doar parfumul florilor îl mai amețește. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
7: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei.
9: EMAG. Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
10: Continuați înainte!
9: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
11: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Doamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
6: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
7: Turuoi, înapoi, turuoi.
8: Protestăm, ce ne idee, turuoi, înapoi.
9: Adică, sunteți suveraniști?
8: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
9: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
8: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
6: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 20

The Beatles și Let It Be am ascultat la Magic FM. Dacă mai avea cineva dubii că s-a schimbat vremea, avem și proba de la munte. În această dimineață, la vârful Omo, au fost minus 5 grade, dar temperatura resimțită a coborât undeva pe la minus 8 și nu este singurul loc cu minus în față. Minus 3 la Țar, cu minus 2 la Bâlea Lacu, Căliman și Iezer și minus 1 grad la Ceahlău și Vlădeasa. La peste 1700 de metri sunt așteptate astăzi Lapoviță și Nisoare și pe alocuri chiar un strat subțire de zăpadă. Și aici devine interesant, în urmă cu doar câteva zile aveam 30-31 de grade prin țară. Acum senzația e de minus 8, iată. Deci România tocmai a reușit să piardă aproape 40 de grade fără să părăsească luna septembrie. Pam, pam!

0: Pe drum spre casă, zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe pune.
10: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
12: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție.

0: recomandabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.

Linda Ronstadt și Aaron Neville dă un omaci la Magic FM. Este ora 11 și cred că există un moment în fiecare zi în care renunțăm să mai negociem cu ea. Dimineața încă avem planuri mărețe, pe la 11 începem să lucrăm cu materialul clientului și ne dăm așa seama că unele lucruri au ieșit, altele s-au mutat deja elegant pe mai târziu, iar câteva probabil că vor reapărea mâine ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și e perfect în regulă, nu toate zilele trebuie câștigate la scor. Unele trebuie doar jucate bine. Eu sunt Argabo. Ne continuăm periplul printre supercântece, dintre care cel mai grăbit este de la Enya, Only Time. Magic.

E Before Here I Am, Come and Take Me la Magic FM. Se pare că uneori cafeaua începe să funcționeze înainte să apucăm să o bem. Care-i faza? Vă explic în doar câteva minute. Acum ascultăm Pat Benatar, We Belong.

foarte bun. DJ Goja, Jason Derulo și Melody Michico la Magic FM. Se pare că uneori cafeaua începe să funcționeze înainte să apucăm să o bem. Cercetătorii din Japonia au analizat ce se întâmplă când oamenii simt pur și simplu mirosul cafelei proaspete. După expunerea la aromă, participanții au raportat mai puțin oboseală, tensiune, anxietate și confuzie. Există și cercetători care asociază mirosul cafelei prăjite cu îmbunătățirea atenției și a performanței cognitive. Explicația poate ține și de asocierile pe care creierul le-a construit în timp. Miros de cafea înseamnă trezire, pauză, energie, un moment plăcut până la urmă. Deci, teoretic, dimineața am putea doar să mirosim cafeaua. Practic, nu cunosc pe nimeni dispus să ducă experimentul atât de departe.

0: Rock FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Președintele îndeamnă la înțelegere în contextul noului dosar al lui Călin Georgescu. Ieri sute de susținători ai fostului candidat de la prezidențiale s-au strâns la DIICOT pentru a-i scanda nevinovăția. Georgescu a fost reținut aseară într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro.
1: Înțelegere, chiar simpatie, încrederea în sistemul de justiție e ba 25, ba 30%. Și atunci evident că pare că totul este un aranjament cu niște sfor trase din cine știe ce loc.
0: Georgescu și-a petrecut noaptea în arest. Procurorii DIICOT vor cere astăzi judecătorilor Tribunalului București arestarea sa pentru 30 de zile. Parlamentarii PNL conturează astăzi principalele linii ale programului de guvernare. La ședința liberalilor de la ora 16 va participa și premierul desemnat Siegfried Mureșan. El a declarat aseară la știrile Pro TV că își propune continuarea reformelor.
2: Un stat nou, modern, reformat, pro-european. Inflația vedem că începe să scadă, 6% acum va scădea în continuare, economia a fost stabilizată și acum vom intra într-o nouă etapă de creștere economică, investiții, creare de locuri de muncă, cât că și salariile vor putea crește încet și sper să putem reveni și cu TVA-ul înapoi la 19% cât de curând posibil.
0: Dan Gabor acum la Magic FM.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick. Confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante. Completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
10: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
9: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă. FBI. Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
12: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
13: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds.
14: Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est.
13: Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta.

0: Kiss FM. Back to school începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții. Uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
2: Psst! Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Kluczynski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Ghervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Modern Talking, Jerome Iascariac la Magic FM. Uite, ci că nu contează doar câte ore dormim, ci și ce se întâmplă în timpul lor. Un studiu pe peste 95.000 de persoane arată că etapa somnului în care visăm cel mai mult pare să fie deosebit de importantă. Cei care petreceau o proporție mai mare din noapte în această fază aveau un risc mai mic asociat cu zeci de afecțiuni, inclusiv unele boli ale inimii și ale creierului. Și durata contează, între 6 și 8 ore de somn pe noapte a fost intervalul asociat cu cele mai bune rezultate, în timp ce sub 5 ore riscurile creșteau. Așadar, somnul nu înseamnă doar să închidem ochișorii așa suficient de mult, contează și cât de bine își face creierul treaba cât timp noi nu-l deranjăm.

0: Fantastică melodie, fantastic și vibe-ul. Inner Circle, Games People Play la Magic FM. În scurt timp aici și Richard Marx, Right Here Waiting. Abia aștept și pe Jimmy Somerville, îl aștept cu To Love Somebody, ora următoare. Dar și pe Cat's Eye, Gabriela. Plus multe, multe, multe, multe altele. Stați pe Magic FM, că stați bine.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.
8: Magic FM. Magic FM. Fiecare loc are un sunet. Fiecare om un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal,
8: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției
9: marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
10: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
11: Vai de capul tău!
12: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
9: Susținută de Kiss FM.
13: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
14: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
15: Argentina, în dansul...
13: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
16: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
9: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
13: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
9: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
13: Corporate Events by Naiv.
9: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
13: Contact @naiv.ro.
17: Let's go back in time.

dimineața, e Gabriela la Magic FM. Am trecut și în ora 12 și există un moment foarte precis de exact în orice zi de lucru în care productivitatea întâlnește foamea. De obicei, foamea câștigă. Ei bine, la ora asta, orice discuție serioasă are un adversar redutabil, mirosul de mâncare venit de pe undeva. Și brusc, nu știu, ședința la dreapta 12:30, pare o idee care ar putea să fie foarte bine un e-mail sau nu știu ce întâlnire sau mai știu eu altele. Eu sunt Dan Gabor și avem încă o oră împreună. Dacă sunteți la masă, poftă bună. Dacă încă lucrați, măcar avem muzica potrivită. Hai să ne fie

Jimmy Somerville, To Love Somebody. Iar acum vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi avem două melodii care vorbesc despre același lucru, dar din două momente diferite ale poveștii. Maroon 5 vine cu Memories, piesa din 2019 care privește înapoi spre oamenii și momentele care au rămas doar în amintire. Passenger vine cu Let Her Go, hitul din 2012 care a devenit uriaș în toată lumea, pornind de la o idee foarte simplă. De multe ori realizăm ce aveam abia când nu mai avem. Pe care o alegem? Maroon 5, Memories sau Passenger, Let Her Go? Votați pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, iar câștigătoarea o ascultăm înainte de știrile acestei ore, un pic mai încolo. Bătălia de astăzi are practic două variante, nostalgie sau regret, veselie, hai că găsim noi după.

Uite, părinții care își cresc singuri copiii ar putea primi 3 zile de concediu în plus pe an. Senatul a votat deja modificarea codului muncii, dar atenție, măsura nu este încă lege, decizia finală aparține Camerei Deputaților. În prezent, concediul anual minim este de 20 de zile lucrătoare. Dacă proiectul trece în forma actuală și este promulgat, angajații din familiile monoparentale ar avea cel puțin 23. Inițiatorii spun că în România sunt aproximativ 160.000 de gospodării formate dintr-un singur adult și unul sau mai mulți copii, iar în aproximativ 85% dintre cazuri, părintele este mama. 3 zile, e adevărat, nu rezolvă evident toate responsabilitățile unui părinte singur, dar sunt 3 dimineți pe an în care alarma ar putea suna și să nu însemne automat serviciu. Ne întoarcem la cântece, avem un super Michael Jackson acum. În curând aflăm și melodia câștigătoare de la bătălia hiturilor. Stați aici!

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Ședință la PNL astăzi cu premierul desemnat Siegfried Mureșan și grupul parlamentar. Este de așteptat ca liberalii să discute principalele linii ale programului de guvernare și mai ales strategia pentru a strânge o majoritate. Chiar dacă beneficiază de susținerea PNL, USR și UDMR, Mureșan mai are nevoie de 64 de voturi. Fără PSD sau AUR, noul guvern nu poate strânge 233 de voturi. Toate marile rețele de distribuție a carburanților au majorat prețurile la motorină, sortimentul standard este foarte aproape de pragul de 11 lei pe litru, scrie economica.net. Majorarea de la o zi la alta a fost de 9 bani. La Petrom se găsește cea mai ieftină motorină, 10 lei și 91 de bani. Benzina costă 9 lei și 93 de bani. 8 persoane au fost rănite în atacul armat de astăzi de lângă un liceu din vestul Turciei. Suspectul a fost reținut. Cel mai grav atac din Turcia într-o unitate de învățământ a avut loc în aprilie în sudul țării. Atunci un adolescent de 14 ani a ucis 9 elevi și profesori și a rănit alții 13. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. EMAG.

0: N-ai talent deloc, mă.
1: Ești praf.
2: Hai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
6: Turuoi, înapoi, turuoi.
7: Protestăm, ce ne dă turuoi înapoi?
8: Adică sunteți suveraniști?
7: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
8: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
7: Să ne dă oile înapoi, oile care au murit, să ne dă înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi.

Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără

0: chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema!
1: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.

Stevie Wonder, I just called to say I love you la Magic FM. Râsul nu schimbă doar atmosfera dintr-o încăpere, se pare că schimbă pentru câteva minute și ce se întâmplă în corp. Potrivit unui nou studiu, 10 minute de râs pot reduce nivelul cortizolului, hormon asociat stresului, cu aproximativ 30%. În același timp, creierul eliberează endorfine, respirația se intensifică, iar inima, plămânii și mușchii sunt puși la treabă. Puțin așa, da, sunt puși. După aceea apare și partea plăcută, organismul tinde să se relaxeze. Există studii care asociază râsul regulat și cu o sănătate cardiovasculară mai bună, deși vorbim despre un ajutor, nu despre un tratament. Deci, râsul nu ne rezolvă problemele, e adevărat, dar măcar pentru câteva minute îi transmite corpului că nu toate sunt urgente și asta uneori e foarte important.

Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón la Magic FM. Mai sunt 9 minute până la fix. După fix, printre alții, Ricky Poveri și Vulevu Danse. Îți scurtim și Enigma cu Sadness. Dar și DJ Snake cu Paradise. Cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi, dar abia aștept să ne întâlnim și mâine dimineața de la ora 10, tot așa, cu super cântece și super atmosferă. Eu sunt Dan Gabor, imediat vine la microfon și Dominic Iancu.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
5: Cea mai frumoasă zi.
4: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds.
12: Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est.
11: Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta.
12: La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business,
11: marketing,
12: vânzări,
11: leadership
12: și inovație.
11: Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds,
12: cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
11: Prețul biletelor crește mâine.
12: Detalii pe brandminds.com.
11: Eveniment susținut de Kiss FM.
13: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

prins cu conți și cu închisori, cu afaceri, dar mai ales cu drăgălășenii. Așa e povestea din acest cântec. Enigma, Sadness, am ascultat la Magic FM. Uite, așa am trecut de la 13 fix. Hai să zicem că dacă ziua de ieri, luni, a fost despre adaptare, cea de astăzi este despre echilibru. Hai să încercăm să fie așa. E ziua în care zicem cu adevărat la revedere vară, trecem oficial într-un nou anotimp și anume, desigur, toamnă, lăsăm în spate zilele lungi și călduroase și ne potrivim ritmul interior cu cel cu zile mai scurte și eventual ceva mai reci. Se simte deja și schimbarea în aer. România a primit un văluț, că nu pot să zic val direct, de aer ce

mai rece. Dominic Iancu sunt, ascultăm în minutele ce urmează Phil Collins și Mark Anthony, ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Ricky Poveri, ABBA, Jay Sean și Timmy T, printre

0: is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro.

noapte mai lungă înseamnă mai mult somn și dacă e mai mult somn înseamnă mai mult odihnă. Mark Anthony, When I Dream at Night, am ascultat la Magic FM. Descoperirea momentului vine de la NASA Skywatching. E o zi importantă și urmează o noapte foarte importantă. Începem să simțim aerul mai răcoros, dar începem să simțim un pic și astenia de toamnă. Ar trebui, în primul rând, înainte de a lua măsuri, să înțelegem ce se întâmplă și ce ni se întâmplă. Suntem la propriu în ultima zi de vară astronomică, momentul de echilibru perfect. Echinocțiul de toamnă se va produce la noapte. Pentru noi aici în România va fi ora 35 minute. E secunda cosmică în care soarele traversează ecuatorul ceresc și împarte timpul în mod egal. 12 ore de lumină și 12 de întuneric peste tot pe glob. Iar specialiștii NASA ne mai dau un pont. În această săptămână, planeta Venus se va vedea spectaculos restrălucitoare pe cerul de vest imediat după apus, dând startul nopților lungi de toamnă, dând startul visării. La granița dintre anotimpuri întrebăm astăzi cum stați cu echilibrul interior, fanii toamnei, așteptând serile lungi cu cei și pături sau cu nostalgie, cu gândul la nopțile de vară pe care le lăsăm în urmă. Așteptăm mesajele voastre pe contul nostru de WhatsApp la 0734220033, dar și pe Facebook Radio Magic FM. Ha, vine toamna pe pune!

vine, pentru că într-adevăr se simte în aer. Descoperirea momentului e legată de această trecere de la vară la toamnă. Iată acum și o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era anul 1792, în a 22-a zi de septembrie, când se instituia oficial calendarul republican francez, marcând simbolic începutul anului 1 al erei republicane, la o zi după abolirea monarhiei. Era 1862 când președintele american Abraham Lincoln emitea o formă preliminară a proclamației de emancipare, ordonând eliberarea tuturor sclavilor din Statele Confederate începând cu 1 ianuarie anul următor. Și era tot această zi, dar 1994, când avea loc premiera globală pe postul NBC a serialului Friends, prietenii tăi, sitcom ce avea să devină un fenomen cultural global, ce avea să redefinească televiziunea modernă, inclusiv aici în România, da. Friends, serialul Friends. Am aflat în această dimineață că astăzi este ziua familiei, dar și ziua ciorapilor, și ziua femeilor de afaceri, dar și ziua dulciurilor neașteptate. Și uite că e o zi cu un dulce neașteptat, pentru că teoretic am fi zis că se termină vara, zicem la revedere înghețată, dar nu e așa. A 22-a zi a lui septembrie e ziua internațională a conurilor de înghețată. Era anul 1896 când cineva în această zi inventa cornetul crocant din vafă. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva. Fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Lucrările de dragaj au fost oprite în zona Cernavodă, deși Dunărea e la cote minime. Centrala nucleară nu funcționează de mai bine de o lună. News.ro a încercat să afle de ce au fost sistate operațiunile pentru a crește nivelul Dunării. Nici Radu Miruță, ministrul transporturilor, și nici Mihai Jurca, șeful cancelariei premierului care supervizează lucrările, nu au răspuns. Montarea stâlpilor de susținere pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie a început. Primăria Capitalei anunță că lucrările vor dura 10 zile. Locatarii vor avea apoi posibilitatea să-și recupereze atât cât se poate bunurile de valoare. Prima ninsoare din acest sezon rece pe Transfăgărășan, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că nu a fost nevoie de intervenție, stratul de zăpadă fiind mic. Totuși, având în vedere prognoza meteo pentru următoarele zile, șoferii sunt sfătuiți să se informeze asupra condițiilor de trafic înainte de a pleca la drum, iar mașinile trebuie echipate cu anvelope de iarnă. Dimineață la Bâlea Lac se înregistrau minus 2 grade. Atât pentru acum. Sunteți cu Dominician cu pe Magic FM.
1: Stanciu, în Magic Morning am aflat că studenții și profesorii de la Iași au pus la punct un sistem de inteligență artificială care detectează depresia în postările pe social media. Mai mult, sistemul nu doar detectează, dar și explică în câteva propoziții cum a ajuns la concluzia respectivă. Deocamdată se testează pe X, fostul Twitter. Hai și mâine în Magic Morning. Te aștept la 6. Mâine despre cum îți convingi copilul, indiferent de vârsta lui, să facă ordine în cameră. Idei de la experți mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
9: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
10: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Vara s-a terminat, calendaristic la 1 septembrie, dar am mai visat un pic așa pentru că și vremea ne-a ajutat. Acum gata, se schimbă lucrurile, începe toamna astronomică. Ce simțim în legătură cu aceste schimbări de anotimp? 0734220033 și contul nostru de Facebook vă stau la dispoziție. Mulțumim pentru toate mesajele. Mariana Ivan scrie: nu-s deloc pregătită pentru toamna adevărată. Eu încă mai am nisip în papuci de la ultima fugă la mare. Declar oficial că refuz să cred că la noapte vine toamna. Eu rămân cu sufletul în luna iulie. Alina din Sibiu: ador momentul ăsta. Pentru mine echilibrul perfect înseamnă haine pufoase, culori ruginii în parcuri și miros de dovleac copt. Vladimir Neacșu: la ora când se produce echilibrul perfect între zi și noapte, eu sper să am mâine echilibrul perfect în lumea somnului și să nu mă trezească mâine toamna cu vreo ploaie. Și Elena Ionescu: toamna are o melancolie elegantă pe care nici o vară nu o poate egala. Și văd acum că am primit și un mesaj care n-are legătură neapărat cu toamna, ci mai degrabă cu bucățica dulce. Mihai: dacă tot sărbătorim astăzi ziua cornetului de înghețată, eu zic să facem o tranziție dulce. Mâncăm ultima înghețată pe anul ăsta în această zi și mâine trecem pe ceai cald și scorțișoară. Mulțumim încă o dată pentru mesaje, fie vară, fie iarnă, fie toamnă, fie primăvară. Contează evident și cum e vremea afară, dar contează și cum sunt vremurile din sufletele noastre. I love you, baby! Ascultăm în minutele următoare la Magic FM, dar și Coolio, Gangsta.

Unii, foarte tineri, descoperă acum această piesă, alții își amintesc de alte vremuri, de undeva de prin anii 90. Coolio, Gangsta's Paradise, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare aflăm împreună de unde până unde am ajuns, să zicem, când facem o prostie, că am dat-o cu oiște în gard, spulberăm un mit legat de mâncare și vorbim despre o inovație care promite să ne transforme mașinile în surse de bani. În plus, ascultăm în continuare unele dintre cele mai bune cântece din toate timpurile. Am pregătit un hit semnat Joe Cocker din 1997. Nu vrei ce am I heard my father say. Ascultăm și un hit Tina Turner din 1989, sau poate că ar trebui să zic hitul. Și în încercarea de a prelungi un pic starea de vară, ascultăm și Aiko Aiko, un hit mai apropiat de prezent. Justin Wellington și Small Jam. Avem cele mai frumoase cântece din toate timpurile la Magic FM. În ultimele minute din această oră ne întâlnim cu Don't Worry, Be Happy, Bobby McFerrin.

0: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.

0: hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: A început un nou sezon Art Safari.
8: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
7: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
8: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
7: Cristian Mungiu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
8: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
7: Hai și tu în Amzei 13 în București.
8: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
9: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
10: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

uneori am înțeles că la fel se întâmplă și în alte locuri din țară. Dar am adus cumva o stare așa ca de vacanță, pentru că am primit din partea colegilor mei un cocktail fără alcool. Arată senzațional de bine, cu suc de fructe și fructe și ce-i drept niște gheață. Așa că îl păstrez pentru mai târziu. Am trecut ora 14 fix, Dominic Iancu sunt. Hai să ne bucurăm și de această oră frumoasă împreună. În câteva minute aflăm care-i treaba cu expresia dacoiște angard. Ceva mai târziu demontăm un mit legat de mâncare și aflăm care e inovația care ar putea să ne transforme mașinile în surse de bani. Oare chiar s-o putea așa ceva? Ascultăm chiar acum la Magic FM Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll, dar și Joe Cocker, N'oublie Jamais. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Milli Vanilli, Roxette, Tina Turner, Bryan Adams, Rod Stewart și Sting, dar și Blue cu Elton John.

Joe Cocker, sfaturi de la părinți pentru copii, de la bunici sau câteodată chiar invers, de la cei mai mici pentru cei mari. Nu oublie jamais, am ascultat la Magic FM, ziceam că aflăm împreună care-i treaba cu vorba aceea pe care o folosim și noi câteodată. A da cu oiște în gard. Această vorbă ascunde o întreagă filozofie a eșecului zgomotos. În lumea veche a satului, oiștea căruței era piesă de rezistență, se știe. Fiind acea bară lungă de lemn masiv, fixată pe axul din fața al căruței, funcționa ca un fel de volan. Când cai virau, oiștea se mișca prima. Dacă intrarea pe poarta curții era strâmtă, un căruțaș nepriceput sau care doar ce plecase de la crâșmă, uneori nu prea nimerea și oiștea nu trecea prin golul porții, ci se izbea violent, frontal, de gard. Zgomotul era sec, puternic și se auzea cam peste tot. Un trosc pe care îl identifica toată lumea foarte clar. Expresia a supraviețuit pentru că, deși căruțele nu prea mai sunt pe drumurile sau în viețile noastre, cumva vorba a trecut de la o generație la alta. Când o dai cu oiștea în gard, înseamnă că pornești cu viteză, convins că stăpânești situația, dar pierzi controlul și te blochezi spectaculos sau te lovești zgomotos de un refuz sau o nereușită. N-ai nimerit, pur și simplu. A da cu oiștea în gard. O vorbă pe care am auzit-o.

Morty și Chrissy Hynde într-un super cântec I Got You Babe. Am ascultat la Magic FM. Ziceam că ne ocupăm de încă un mit legat de mâncare. Se pregătește începutul anului universitar, mai e puțin de tot, ba chiar unii studenți s-au întors deja în cămine și la facultăți, așa că sunt situații în care se ajunge și la supe la plic sau tăiței la plic. Umbla vorba la un moment dat că nu e bine să mănânci foarte des, deoarece acești tăiței deshidratați ar conține o ceară specială ca să-și păstreze forma și care ar putea să fie periculoasă dacă e consumată prea des. Ei bine, chimia alimentară modernă și gastroenterologii au analizat procesul de producție și au dat verdictul. E o gogomănie ambalată pompos. Tăiței aceia nu conțin nicio ceară și niciun fel de plastic. Textura specifică și luciul sunt obținute exclusiv prin aburire rapidă și prăjire în ulei vegetal înainte de uscare. Sigur că de asta ar putea să nu fie cea mai sănătoasă chestie din lume, dar nici nu e o treabă periculoasă.

0: Magic FM, bun găsit, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Scenariul anticipatelor trebuie să fie pe masa partidelor, asta dacă guvernul mureșan nu trece de votul Parlamentului, spune liberalul Dragoș Pâslaru. Ministrul Fondurilor Europene își bazează declarația pe schimbarea de discurs a președintelui Nicu Șordan.
1: Domnul președinte și-a nuanțat discursul semnificativ în spațiu public, de la nu dorește anticipate la nu exclude posibilitatea anticipatelor. Interpretarea noastră este că anticipatele sunt pe masă în acest moment, înainte ca orice alt partid să spună că votează sau nu votează un guvern, să nu facă doar pe bază de preferințe de fizionomie, ci pe conținutul programului de guvernare.
0: Dragoș Pâslaru, se schimbă radical modul de taxare pe drumuri. De la 1 octombrie, rovinieta va ține cont de cât poluează mașina, iar taxa crește în funcție de clasa în care e încadrată mașina. Cea mai importantă modificare pentru șoferii de autoturisme e dispariția taxei de pod de la Fetești-Cernavodă și de la alte puncte unde erau percepute tarife de trecere. Gabriela Ruse s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Seul, românca a învins-o pe Eva Lis din Germania. Scor final 6-1, 6-2, rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Oh, e rece!
2: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.

0: comunicare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
3: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds.
2: Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est.
1: Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta.
2: La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business,
1: marketing,
2: vânzări,
1: leadership
2: și inovație.
1: Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds.
2: Cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
1: Prețul biletelor crește mâine.
2: Detalii pe brandminds.com.
1: Eveniment susținut de KISS FM.

Tina Turner, The Best. Cântecul e fenomenal, dar și videoclipul e fabulos. Așa că vă invit să-l urmărim împreună ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Mergem în zona inovațiilor și aflăm care-i treaba cu mașinile care ar putea să ne aducă bani. Un raport recent publicat de TechCrunch aduce în prim plan o tehnologie numită Everything to Grid. Conceptul e revoluționar. Gadgeturile, clădirile și mai ales mașinile nu sunt doar consumatori pasivi de curent. Ar putea să fie, cu ajutorul unor softuri inteligente și cu niște baterii speciale, ceva care să capteze energia. Adică mașina parcată în soare poate stoca energie pe care tu o poți vinde apoi când n-ai nevoie de ea. Alegând, de exemplu, orele de vârf când prețul curentului explodează. Practic, mașina ar putea să înceapă să producă în viitor bani doar stând în parcare. Și uite așa, zicem, viitorul energiei sună interesant. Despre energiile din univers vorbește cântecul pe care l-am pregătit pentru minutele următoare. Tasmin Archer, Sleeping Satellite, ascultăm!

0: așa și ce zici când o dai cu ăștia în gard? Vorba vorbei despre care am discutat mai devreme?
1: Pardon.
0: Sau, îmi pare rău. Sorry, it seems to be the hardest word. Blue și Elton John am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare descoperim o mare curiozitate din natură. Aflăm ce zic astrele despre echinocțiul din această noapte și care sunt cele mai bune trei vești bune. În plus, ascultăm în continuare la Magic FM unele dintre cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Am pregătit Casablanca, Jessica J.

One Love, Let's Get Together and Feel Alright. Și tot aici la Magic FM, Thomas Rhett și Teddy Swims cântă Something About a Woman. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. În ultimele clipe din această oră fredonăm alături de Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
3: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.
6: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
7: FBI!
6: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
8: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
9: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
8: Ce gătești bun azi?
9: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
8: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
10: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
11: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
12: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
13: Hai de capul tău!
14: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în 3 pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
15: susținută de Kiss FM.
16: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds.
17: Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est.
16: Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta.
17: La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business,
16: marketing,
17: vânzări,
16: leadership
17: și inovație.
16: Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trenduri care ne construiesc viitorul.
17: Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
16: Prețul biletelor crește mâine.
17: Detalii pe brandminds.com.
16: Eveniment susținut de Kiss FM.
18: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

pace și prietenie și să fie armonie. O, da, ce bine ar fi dacă ar fi așa și la locul de muncă, și acasă, și pe stradă, și în magazine, și în politică, și peste tot în univers. One love, let's get together and feel alright, Bob Marley and the Wailers. Am ascultat la Magic FM, am trecut ora 15 fix. Dominic Iancu sunt, în această oră aflăm, așa cum am promis, care e una dintre marile curiozități ale naturii, ce zic astrele despre echinocțiul din această noapte și care sunt cele mai bune trei vești bune. Ascultăm chiar acum la Magic FM Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes și Laura Stoica, Mai frumoasă. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Whitney Houston, Eros Ramazzotti, Thomas Rhett și Teddy Swims. Ascultăm și Johnny Logan, dar și Jessica G.

vietăți de pe pământ sunt mai frumoase, altele mai puțin frumoase. Cert este că fiecare element are rolul său. Mama natură încă are talentul de a ne lăsa cu gura căscată. Site-ul New Scientist zice că pentru prima dată în ultimul secol, biologii au identificat o nouă specie de felină sălbatică pitică în pădurile tropicale. Această pisică e mai micuță decât o pisică domestică obișnuită, dar are blana pătată exact ca un leopard în miniatură. Are o abilitate uimitoare de a imita sunetele păsărilor pentru a-și atrage prada și este atât de discretă încât a reușit să se ascundă de camerele de supraveghere timp de mulți, mulți ani. Natura știe cum să-și păstreze secretele, dar știe și cum să ne arate câte ceva surprinzător din când în

una dintre cele mai frumoase colaborări ale prezentului. Doi domni și o super piesă, Thomas Rhett și Teddy Swims, Something About a Woman, am ascultat la Magic FM. Ce zic astrele despre ce se întâmplă în această noapte? Odată cu echinocțiul, soarele intră oficial în zodia balanței, zic specialiștii. Eu recunosc că nu mă pricep, adică am luat de pe internet această informație. Această schimbare aduce o energie excelentă pentru diplomație și parteneriate la locul de muncă. Dacă avem negocieri blocate sau tensiuni cu colegii, săptămâna aceasta este ideală pentru a încerca și pentru a găsi poate numitorul comun. Astrele se pare că ne îndeamnă să nu mai forțăm lucrurile individual, ci să încercăm să găsim sau să regăsim forța echipei. Ceea ce sună frumos și să sperăm că vom reuși să fim o echipă. I'm your baby tonight, Whitney Houston. Ascultăm imediat la Magic FM. Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu Bill Medley și Jennifer Warnes în hitul I've Had the Time of My Life.

0: găsit la știri, sunt Alexandrei. Scenariul anticipatelor trebuie să fie pe masa partidelor, asta dacă cabinetul Mureșan nu trece de votul Parlamentului, spune liberalul Dragoș Pâslaru.
1: Domnul președinte și-a nuanțat discursul semnificativ în spațiu public, de la nu dorește anticipate la nu exclude posibilitatea anticipatelor. Interpretarea noastră este că anticipatele sunt pe masă în acest moment, înainte ca orice alt partid să spună că votează sau nu votează un guvern, să nu facă doar pe bază de preferințe de fizionomie, ci pe conținutul programului de guvernare.
0: Lucrările de dragaj au fost oprite în zona Cernavodă, deși Dunărea e la cote minime. Centrala nucleară nu funcționează de mai bine de o lună. Și o știre de ultimă oră, control judiciar de 60 de zile pentru Călin Georgescu. Magistrații Tribunalului București au respins propunerea procurorilor DIICOT de arest preventiv. Tot sub control judiciar a fost plasat și omul de afaceri Ionel Rusen. Fostul candidat la prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM. We'll be right back.

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
3: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
4: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Lucian Ghimiș semnează regia comediei Bucluc la operă. Un șir lung de încurcături, o schimbare de identitate și conflicte amoroase dau naștere unei comedii cu succes internațional. Mihai Marinescu, Alexandru Mike Gheorghiu, Dan Kluczynski, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la Bucluc la operă. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
7: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
8: FBI!
7: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara,

Jessica J, Casablanca, am ascultat la Magic FM, hit din anii 90 și dar și o piesă din anii 80 am avut. Johnny Logan, Hold Me Now. Hiturile din anii 90, dar și cele din anii 80 au pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM radiouri dedicate. 90s Magic și 80s Magic. Am ajuns la clipa în care aflăm care sunt cele mai bune 3 vești bune ale acestei zile. Cercetătorii au descoperit că o bacterie extrasă din rețetele tradiționale de kimchi se poate lega de nanoplasticele din sistemul digestiv, ajutând la eliminarea lor din organism, scrie Science Day. Prima veste bună. A doua veste bună, compușii naturali din rodii și nuci protejează și repară eficient mucoasa intestinală, oferind speranțe mari pentru tratarea bolilor digestive, anunță aceeași publicație. Și a treia veste bună, vine din cu totul alt domeniu. Un studiu pe termen lung arată că programele de mentorat profesional între generații au crescut rata de angajare a tinerilor cu 35%. Detalii sunt pe site-ul Daily Mail.

0: pași de dans, am ajuns aproape de ora 16 fix. Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Mi se alătură imediat Liviu Șoșa și ne aduce în continuare unele dintre cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Ascultăm Michael Jackson în ora ce urmează, Liberian Girl. Liberian Girl, you know that you came and you changed my world, just like in the movies. Tot aici la Magic FM ascultăm și Eurythmics, Sweet Dreams. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the seven. În plus, în doar câteva minute, Carla Dreams și Emma ne aduc refrenul Naud. Mi-ai spus și aprinde-te și m-am aprins. Când te-ai întors, eu te-am cuprins și m-am... Încercăm să auzim împreună întotdeauna muzică bună. Stați cu noi!
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
7: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. EMAG.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
11: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
12: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
14: Turuoi, înapoi, turuoi.
15: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
16: Adică, sunteți suveraniști?
15: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
16: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
15: Ține de oile înapoi, oile care au murit, ține de înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi.
13: bate câmpii la Sala Palatului. 20

0: cu Super Bule.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema.
2: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
5: Let's go back in

Nicolas Dream și Emma Naud, am ascultat la Magic FM. O zi de marți, de toamnă adevărată, o zi în care temperaturile au mai coborât și am avut parte și de ploi. Oricum ar fi aproape gata și ziua aceasta.

All for One, I swear, am ascultat la Magic FM. Ieri seară, în podcastul Lucruri Simple, Horia Brânciul a avut invitat pe jurnalistul Cristian Leonte, care este surprinzător și talentat. S-a cântat, s-a povestit, s-a râs, iar momentele din podcast sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Tot pe site găsiți detalii despre concertele aniversare Fac ce-mi spune inima, semnate Horia Brânciu și HB Orchestra. 15 ani de sala Palatului și 30 de ani de carieră vor celebra prin două concerte speciale la sala Palatului. Bilete găsiți pe getin.ro.

0: Celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum.

Michael Jackson, Liberian Girl, am ascultat la Magic FM. Peste 2000 de roboți umanoizi din 16 țări s-au unit la Beijing, în China, pentru a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale Roboților Umanoizi. Competiția a crescut considerabil față de anul trecut, când au participat doar 500 de roboți în doar 26 de probe. Anul acesta au concurat la 51 de discipline, inclusiv fotbal, tenis de masă, dans și probe de atletism. Cel mai spectaculos a fost recordul doborât de Tiangong Ultra, care a alergat 100 de metri în doar 8 secunde și 64 de sutimi. Mai rapid decât recordul mondial uman, evident, totuși după sosire robotul nu s-a mai putut opri la timp și s-a izbit de zona de protecție. Jocurile din acest an au demonstrat cât de rapid evoluează tehnologia roboților umanoizi și cât de aproape sunt roboții de a îndeplini sarcini complexe din viața de zi cu zi. Să folosim acest roboți, nu știu, în alte sarcini, să ne fie de ajutor, nu să ne distrăm pe seama lor. Mă întorc la alte super cântece până la știrile momentului. Lara Fabian, Jotem, dar și Bee Gees, Stayin' Alive.

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. DIICOT contestă la Curtea de Apel măsura controlului judiciar al lui Călin Georgescu. Solicitarea vine după ce Tribunalul București a respins cererea procurorilor de arestare preventivă a fostului candidat de la prezidențiale. Georgescu va trebui să semneze acum controlul judiciar la Poliția Buftea o dată pe săptămână. El este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune după ce ar fi păcălit un om de afaceri alături de alți doi complici cu peste 1 milion de euro. Liniile preorășenești scurt autobuzele metropolitane din județul Ilfov nu vor mai traversa Bucureștiul, ci vor opri la intrarea în oraș, au hotărât consilierii generali. În plus, vor fi eliminate liniile STB și cele regionale, care se suprapun excesiv pe aceleași tronsoane. Prin această măsură se urmărește optimizarea cheltuielilor și o împărțire echitabilă a obligațiilor financiare. Probele de căldură la sistemul de termoficare din capitală încep la 1 octombrie. Încărcarea cu apa instalațiilor se va desfășura etapizat, iar asociațiile de proprietarii vor fi anunțate din timp în legătură cu ziua în care este programată încărcarea instalației, anunță Termoenergetica. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că studenții și profesorii de la Iași au pus la punct un sistem de inteligență artificială care detectează depresia în postările pe social media. Mai mult, sistemul nu doar detectează, dar și explică în câteva propoziții cum a ajuns la concluzia respectivă. Deocamdată se testează pe X, fostul Twitter. Hai și mâine în Magic Morning. Te aștept la 6. Mâine despre cum îți convingi copilul, indiferent de vârsta lui, să facă ordine în cameră. Idei de la experți mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor.
7: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
8: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantofi sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
9: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
10: Brico, puși pe treabă împreună.

Ca Oma Lambada am ascultat la Magic FM, o piesă lansată în 1989, o piesă care a ajutat albumul să se vândă în 5 milioane de exemplare în întreaga lume. Cele mai bune cântece din anii 80 sunt disponibile în streamul Magic 80 Hits, pe care îl puteți asculta oricând, e disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație, asta ca să luați cu voi oriunde mergeți. Iar la radio am pregătit în momentele următoare George Michael, Freedom.

0: Am pregătit și BZN Dance Dance. Și tot ora viitoare la Magic FM ascultăm un cântec al prezentului de la Celine Dion, care tare venit pe scenă. I'm Alive, ascultăm! La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu

0: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: contact@naiv.ro.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.

BZN Dance Dance am ascultat la Magic FM. Dansăm împreună, dansăm în mașină, dansăm în trafic, dansăm pe trotuar, dansăm oriunde am fi. Ne ajută să ne deconectăm de la serviciu. Am deschis a doua oră pe care o

petrecem împreună în această după-amiază de marți, oră în care o să vă spun despre modul în care autoritățile din New York, din Statele Unite ale Americii, vor să combată căldura din oraș. Ce soluții au, vă spun imediat. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Ora asta o să ne întâlnim cu Natalie Cole, am pregătit și Bingo Boys, iar ceva mai încolo ascultăm Gina G, dar și un cântec de la Julio Iglesias. Însă în momentele următoare la Magic FM, Celine Dion, I'm Alive.

Piesa asta a scris-o chitaristul Brian May. E o piesă lansată în 1991 și inclusă pe albumul Innuendo. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând. Sunt disponibile pe site-ul nostru în streamul Magic 90 Hits, stream care se aude și în aplicația Magic FM, care e complet gratuită și acolo aveți foarte multe streamuri pe care le puteți lua cu voi oriunde mergeți. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Natalie Cole, Miss You Like Crazy.

Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. Cât din ceea ce trăim este influențat de convingerile pe care le purtăm cu noi și cât de dificil este să ne schimbăm tiparele care se repetă în viață. Despre acest lucru, dar și despre metoda Theta Healing, vorbește Andreea Filip în cel mai nou episod Magic Life, alături de Eliana Stanciu. Episodul poate fi urmărit pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Elianei Stanciu.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Încă 7 persoane reținute în urma violențelor de la protestul fermierilor de săptămâna trecută. Procurorii au emis 30 de mandate de aducere, fiind vizate persoane acuzate de ultraje, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Au avut loc percheziții în București și în 15 județe. Noua sesiune a programului Startup Nation, aproximativ 2000 de contracte vor fi lansate în această săptămână. Camelia Taină, director general în Ministerul Economiei.
1: Există posibilitatea să semnăm încă 2000 de contracte. Încurajez de data asta tinerii să aplice pentru că există certitudinea existenței acestei fonduri fiind fonduri europene.
0: Pentru deschiderea sau dezvoltarea unei firme noi, finanțarea nerambursabilă prin acest program este de aproximativ 50.000 de euro. Trenurile transferoviar călători au fost repuse în circulație după achitarea datoriilor CFR. 21 de garnituri fusese anulate în urmă cu doar câteva zile din cauza neachitării tarifului de utilizare a infrastructurii, scrie Club Feroviar. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: Ana Stanciu, în Magic Morning am aflat că studenții și profesorii de la Iași au pus la punct un sistem de inteligență artificială care detectează depresia în postările pe social media. Mai mult, sistemul nu doar detectează, dar și explică în câteva propoziții cum a ajuns la concluzia respectivă. Deocamdată se testează pe X, fostul Twitter. Hai și mâine în Magic Morning. Te aștept la 6. Mâine despre cum îți convingi copilul, indiferent de vârsta lui, să facă ordine în cameră. Idei de la experți mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile cease sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
9: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Oferte supuse

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Psst, poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Kluczynski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Roberto Totti Ti Amo, am ascultat la Magic FM. Autoritățile din orașul New York din Statele Unite ale Americii se gândesc cum să mai răcorească aerul din metropola aglomerată. Au fost instalate primele acoperișuri inovatoare pentru stațiile de autobuz din cartierul Brownsville. Acoperișul acoperit cu plante, ierburi și flori sălbatice ar trebui să ajute la răcorirea zonei și să susțină și viața insectelor care polenizează. În alte trei stații au fost montate materiale speciale care reflectă lumina soarelui și reduc temperatura în zilele călduroase. Autoritățile testează aceste soluții care ar urma să facă așteptarea autobuzului mai confortabilă și să ajute orașul să facă față mai bine efectelor schimbărilor climatice. Am putea face asta peste tot, important e să folosim mai mult transportul în comun și să lăsăm mai mult mașinile acasă, mai mult parcate, da? Mă întorc la super cântece Julio Iglesias, Agua Dulce, Agua Salada și Sia, Cheap Thrills.

ora 17 la final. Vă invit să rămâneți cu noi în ultima oră pe care o petrecem împreună. Am pregătit informațiile despre vreme, dar o să ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Am pregătit Michael Bolton, Can I Touch You There?

0: dar și un cântec de la Morricante, Yeke Yeke. Nu uităm de cântecele momentului la Magic FM, Smiley și Theo Rose, Ultimul Dans. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul. Stați cu noi!
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate Colgate până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemână copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick. Confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante. Completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Are. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
2: Hai de capul tău.
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: Lucian Ghimiș semnează regia comediei Bucluc la operă. Un șir lung de încurcături, o schimbare de identitate și conflicte amoroase dau naștere unei comedii cu succes internațional. Mihai Marinescu, Alexandru Mike Gheorghiu, Dan Kluczynski, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la Bucluc la operă. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Tăro și Smiley, ultimul dans e piesa care deschide seara la Magic FM. E ultima oră pe care o petrecem împreună, ora 18 deja. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Ora asta o să vă spun cum o să fie vremea mâine. Ascultăm și cele mai bune cântece ora asta, așa cum am promis. Ne întâlnim cu Lian Rimes, Chris de Burgh, Boyzone. Am pregătit și Roxette, dar și un cântec de la Albano cu Romina Power. Însă momentele următoare la Magic FM, Moricante, Yeke Yeke.

Michael Bolton, Can I Touch There, am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar pe site-ul nostru magicfm.ro, aici ai muzica în ton cu tine, ai Magic 80s Hits, Magic 90s Hits, Magic Kids, Magic Grease, Magic Love, Magic Gold, sunt doar câteva din streamurile din colecția de streamuri cu muzica ta preferată. Streamurile sunt disponibile și în aplicație, iar dacă n-ai descărcat aplicația până acum, te invit să faci acest lucru, e gratuită și merge și cu ecranul telefonului oprit. Iar la radio ascultăm în momentele următoare Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight.

Atunci când suntem într-o relație, comunicarea e cheia și adevărul, vorbitul, da? Este poate cea mai importantă unealtă, dar trebuie să evităm șantajul emoțional pe care poate îl folosim uneori și fără să ne dăm seama. Oare nu ne dăm seama că facem acest lucru? De multe ori relațiile intră sub controlul șantajului emoțional, iar despre acest lucru vă invit să descoperiți mai multe pe site-ul nostru magicfm.ro la secțiunea Make Life Magic. Ne pregătim de știrile momentului la Magic FM. Până atunci, Boyzone, No Matter What, dar și Blondie, The Tide Is High.

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Călin Georgescu lăsat în libertate. El a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia Tribunalului București a fost contestată deja de DIICOT la Curtea de Apel. Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune după ce ar fi păcălit un om de afaceri alături de alți doi complici cu peste 1 milion de euro. Ministrul interimar al transporturilor nu e de acord cu amânarea introducerii noului sistem de taxare pe drumuri. Radu Miruță spune că cererea înaintată de compania de drumuri nu este justificată.
2: Este un proiect care aduce bani la buget, un proiect pentru care România a primit bani, care trebuie dus la bun sfârșit. Veșnica amânare nu este decât o oglindă a lipsei de preocupare, nu este o scuză.
1: Noul sistem de taxare prevede că mașinile de marfă mai grele de 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de emisii. Taxele sunt mult mai mari ca până acum. Tichetul de masă înghețat până cel puțin în primăvară, valoarea rămâne la maximum 45 de lei în ciuda acordului de majorare de la finele anului trecut dintre patronate și sindicate de la Consiliul Național Tripartit, scrie profit.ro. Măsura e valabilă până în martie 2027. Rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
3: Prezintă Promo Hit.
4: Hai, pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe pune.
3: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
9: Simplu sau simandicos,

0: cățel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
2: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
5: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!

Albano și Romina Power, sempre, sempre la Magic FM. E timpul să vă spun cum o să fie vremea. Mâine, conform prognozei de la Morecast, vremea se menține rece, în special în Transilvania. Cerul va fi variabil, temporar va ploa, mai ales la munte, dar și în Maramureș, Transilvania, Moldova și izolat în rest. La altitudini mari, posibil să apară precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare la altitudini peste 1800 de metri. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 13 și 21 de grade Celsius. În București, mâine vreme rece cu cer mai mult noros, vânt slab și o maximă de 21 de grade Celsius.

perfect fără tine am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi, însă seara continuă la Magic FM cu alte super cântece. Ora viitoare, Toni Braxton, Unbreak My Heart.

0: Am pregătit și Adriano Celentano, Il tempo se ne va. Dar și un cântec de la Aventura, Obsesiona. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Vă dau întâlnire mâine de la ora 16. Seara magică în continuare. Pa, pa!
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că studenții și profesorii de la Iași au pus la punct un sistem de inteligență artificială care detectează depresia în postările pe social media. Mai mult, sistemul nu doar detectează, dar și explică în câteva propoziții cum a ajuns la concluzia respectivă. Deocamdată se testează pe X, fostul Twitter. Hai și mâine în Magic Morning. Te aștept la 6. Mâine despre cum îți convingi copilul, indiferent de vârsta lui, să facă ordine în cameră. Idei de la experți mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange. E aici.
5: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
6: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor.
7: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM.
8: Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
9: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.

Ana Stanciu. În Magic Morning am aflat că studenții și profesorii de la Iași au pus la punct un sistem de inteligență artificială care detectează depresia în postările pe social media. Mai mult, sistemul nu doar detectează, dar și explică în câteva propoziții cum a ajuns la concluzia respectivă. Deocamdată se testează pe X, fostul Twitter. Hai și mâine în Magic Morning. Te aștept la 6. Mâine despre cum îți convingi copilul, indiferent de vârsta lui, să facă ordine în cameră. Idei de la experți mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Carpathia Horse Show.

miraculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici

0: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: contact@naiv.ro.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: A început un nou sezon Art Safari.
5: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
4: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
5: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
4: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
5: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
4: Hai și tu în Amzei 13 în București.
5: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate. La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire. Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
7: Hai de capul tău!
8: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
9: susținută de Kiss FM.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: asta în Ciu, în Magic Morning am aflat că studenții și profesorii de la Iași au pus la punct un sistem de inteligență artificială care detectează depresia în postările pe social media. Mai mult, sistemul nu doar detectează, dar și explică în câteva propoziții cum a ajuns la concluzia respectivă. Deocamdată se testează pe X, fostul Twitter. Hai și mâine în Magic Morning. Te aștept la 6. Mâine despre cum îți convingi copilul, indiferent de vârsta lui, să facă ordine în cameră. Idei de la experți mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.

0: unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
2: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
1: Ce gătești bun azi?
2: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
1: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
5: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta.

0: filozofii, sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește mâine. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema!
2: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Spatia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpatiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchie de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Bondaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro.

Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
0: Concert extraordinar la Sala Palatului. 3 tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
5: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
6: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
7: Dumneavoastră sunteți cioban?
8: Nu, sunt hipster.
7: Și ce căutați aici?
8: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam, mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
5: Nu!

Plus. Molière, după succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.